0: چینج کر سکتے ہو. سو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ وہاں سب سے زیادہ یہ کنٹرولنگ کی پرابلم آتی. اور ہمیں یہ, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, آتما اور آتما کے انٹریکشن میں, چاہے وہ رول کوئی بھی ہو, کنٹرول اگر کریں گے تو ہم دور چلے جائیں گے. اگر ہم سچ مچ میں اپنا کوئی پربھاو ہم چاہتے ہیں کہ اس آتما پر پڑے, تو سب سے امپورٹنٹ بات, اونلی فرسٹ آئی ہیو ٹو بی دیٹ, بس آئی ہیو ٹو بی دیٹ اینڈ ناٹ کنٹرول. جیسے کنٹرول کیا تو ایک بیریئر بیچ میں کھڑا ہو جائے گا, اور اگر کنٹرول نہیں کیا تو وہ بیریئر ہٹ جائے گا. جیسے ہی وہ بیریئر ہٹا تو میں جو ہوں اور میں جو انرجی آپ کو ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہوں, اب اس کا جو انفلوئنس آپ کے اوپر پڑتا ہے اور آپ اس کو پھر جیسے لیتے, دیٹس یور جرنی آفٹر دیٹ, بٹ مائی جرنی بگنس. لیکن اگر آپ نے بیچ میں ایک دیوار لگا دی, آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ, یو موو اوے فروم می, تو آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. اور پیور انٹینشن, انٹینشن نہیں ہونی چاہیے انفلوئنس کرنے کے, کیونکہ اگر انٹینشن ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں انفلوئنس کر دوں, کنٹرول نہیں کروں,
1: ایسے کروں گا,
0: اٹس لائک کنٹرول ہونی, اچھا ٹھیک ہے, انفلوئنس کیا نہیں جا سکتا, انفلوئنس ہو جائے گا,
1: ہو جاتا ہے.
0: آپ کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتے, دوسرے انفلوئنس ہو جاتے ہیں تو وہ پربھاو ان پر آٹومیٹکلی.
1: جو اگر پریکٹیکل پرابلمس پہ آتے ہیں سسٹر شیوانی, بیکاز ایوری ٹائم یو نو ہمارے جتنے درشک ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بہت اچھی لگتی ہیں یہ باتیں, بہت سمجھ میں آتی ہیں, کلیئرٹی سے آ جاتی ہے, لیکن جیسے یہ پریکٹیکل سچویشنز آتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے کریں. اب ایک اگر ہم ڈاٹر, مدر ڈاٹر کا لیتے ہیں کہ وہ ٹین ایجر ہے, وہ رات کی پارٹی میں جانا چاہتی ہے, وہ شارٹ اسکرٹ پہننا چاہتی ہے, وہ کچھ ایسی چیز کرنا چاہتی ہے, وہ کرنا چاہتی ہے, شی وانٹس ٹو بی لائک دس, اور شی وانٹس ٹو ڈو اٹ, وی کانٹ الاؤ اٹ.
0: ایبسولیٹلی. تو وی آلریڈی سو بیفور کہ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی اس بارے میں, اور ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس اپنے جو ہیں وہ مل کر بنانے پڑیں گے. اگر ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو یہ نہیں پڑھنا, نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو لیٹ نائٹ نہیں جانا, دین اٹس اے کنٹرول. اور میں, آئی ایز اے چائلڈ وڈ فیل, اب میں بڑی ہو گئی ہوں, I want to lead my life the way I want to. As a parent will think, یہ تو بھی بہت چھوٹی ہے, یہ ایسے نہیں کر سکتی ہے, تو ہم ایک دوسرے کو سویکار نہیں کر پا رہے ہیں. اینڈ ایون دو ہم اچھے کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن دوسرے کو وہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, تو سب سے پہلے تو مجھے یو نو ایک ہے انرجی, تو میرے اندر انرجی آتی ہے جو تھوٹ کریٹ ہوتی ہے یہ غلط کر رہی ہے, دیٹ از ریزسٹنس, اور وہ دور چلی جائے گی. اگر میں یہ ایکسپٹ کر لوں کہ اس کی ایج کے حساب سے یہ رائٹ بول رہی ہے, اس کی ایج میں شاید جب میں تھی تو میں نے بھی بہت ساری ایسی باتیں بولی, چاہے اس سمے کے حساب سے بولی,
1: لیکن وہ راستہ غلط ہے, یہ تو مجھے معلوم ہے.
0: جیسے میں نے بول دیا کہ آپ غلط ہو,
1: نہیں آپ غلط نہیں ہو, آپ تو چلے ٹھیک ہے,
0: مطلب وہ جو آپ کپڑے پہن رہے ہو وہ غلط ہے, جس آپ پارٹی میں جانا چاہتے ہو وہ غلط ہے, میں نے آپ کو بولا نا, جیسے سوچا بھی کہ آپ غلط ہو. Acceptance یہیں تو آتی ہے کہ I understand absolutely fine that you love to wear that skirt. I understand کہ آپ کو وہ پارٹی میں جانا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے, اینڈ آئی کین شیئر ود ہر کہ ایز اے ڈاٹر آئی ہیڈ دا سیم کانفلکٹ ود مائی مدر, کہ ان کو بھی میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. آئی انڈرسٹینڈ اینڈ ایبسلیٹلی اگری کہ یو آر رائٹ, یو نو, اینڈ آئی ہیو ٹو فیل دیٹ. موسٹلی ہم اوپر اوپر سے بولتے ہیں,
1: yes, you know, somewhere we don't want to accept.
0: Mostly ہم اوپر اوپر سے بول دیتے ہیں, مجھے اندر سے سمجھنا ہوگا کہ اس بچے کے لیے وہ بات کتنی رائٹ ہے, اس ٹائم کتنی رائٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھو جب ہم بچے تھے تب بھی ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے پیرنٹس کو کیوں نہیں پتا چلتا کہ اس پارٹی میں جانے میں کچھ رانگ نہیں ہے, تو وی آلویز فیلٹ کہ وہ ہمیشہ کیوں ہمیں غلط سمجھتے آئے. تو آج جب ہمیں چانس ملا ہے چینج ہونے کا, تو آئی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے شو میں جب میں تھی تو مجھے وہ بات رائٹ لگتی تھی, جیسے ہی میری سیٹ اس طرف ہو گئی تو مجھے وہ بات رانگ لگنے لگی,
1: مجھے دیکھنے لگ گیا پورا کہ اوور آل سیناریو کیا ہے.
0: سب سے پہلے جیسے ہی وہ رائٹ آپ نے کہا اور ایکسپٹینس کہا, انرجی فلو کرے گی. اب اگر آپ شیئر کریں گے اس کے ساتھ جو آپ کی اپریہینشنز ہیں اس چیز کو لے کر, شی ول بی مور ریسپٹیو. Not necessary کہ وہ initially پہلی بار میں آپ کو بول دے گی ہاں جی تو ٹھیک ہے آئی ول ناٹ گو ٹو دا پارٹی, ٹھیک ہے آئی ول ناٹ, وہ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنی اپریہینشن کو اگر شیئر کرتے جائیں گے, بھلے اف شی وانٹس ٹو ایکسپیریمنٹ اٹ ونس, لیٹ ہر ڈو اٹ انڈر سم گائیڈنس, سلولی دا چائلڈ ول انڈرسٹینڈ.
1: اینڈ میبی یو نو ایون اف شی ریجیکٹس یور پرپوزل, you have to accept that also. You know what happens is that agar hum bahut acche ban ke uski puri tarah se baatein samajh ke empathize karke usko tab samjhane ki koshish karte hain aur uske bawajood bachcha reject kar deta hai, we can't take it.

0: کیونکہ ہم نے سوچا کہ میں نے ایکسپٹ کر کے کیا تھا تو ان کو پہلی بار میں مان لینا چاہیے تھا. اٹ ول ناٹ ہیپن لائک دیٹ. ایکسپٹ کرنا مطلب ایک ریلیشن شپ کے اندر انرجی کو فلو کرتے رہنا. اگر ریزسٹنس آ گیا وہ چھپ کر سکتے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. مطلب آج بہت ساری ایونیوز اوپن ہے ود دا وے ہمارا کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے. دیر آر اے لاٹ آف تھنگس جو بچے آج کر رہے ہیں جو ان کے پیرنٹس کو نہیں پتا ہے, اینڈ دیٹس انہیلدی. اس سے زیادہ یہ اچھا ہے کہ میں آپ کو بتا کر کروں, ایون اف یو ناٹ ریڈی فار اٹ. لیکن جہاں مجھے بار بار آپ سے ریزسٹنس ملے گا, آپ نہیں بتائیں گے, تو ہاؤ ڈیفیکلٹ فار می از اٹ ٹوڈے ٹو لیو دا ہاؤس ویئرنگ اے سلوار کمیز اینڈ جسٹ چینج سم ویئر ایلس. آپ کو کیا پتا چلے گا؟ نتھنگ. اینڈ میجورٹی چلڈرن آر ڈوئنگ دیٹ. ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ کہ بولو کہ میں اسکول جا رہی ہوں اور چلے کوئی مووی جا. چلڈرن آر ڈوئنگ دیٹ.
1: آئی تھنک اٹس ہیپننگ ایوری ڈے.
0: کتنی بار آپ مووی میں چلے جاؤ, آپ شاپنگ مال میں چلے جاؤ, بچے ہیں وہاں پہ, کیا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ؟
1: یونیفارمس میں صاف دکھتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی.
0: تو جہاں ریزسٹنس ملا, ہم نے اپنا طریقہ اپنے آپ ڈھونڈ لیا. اب جب ہم نے اپنا طریقہ اپنے آپ ڈھونڈ لیا, تب تو بہت کچھ اور ہو سکتا ہے جو پیرنٹ کو پتا بھی نہیں چلے گا. آج پیرنٹس کو پتا ہی نہیں ہے کہ بچے ڈرگس لے رہے ہیں. آج پیرنٹس کو پتا ہی نہیں ہے وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز آف دیٹ ریزسٹنس, انرجی بلاکج تھی. اگر ہم نے ان کو ایکسپٹ کر لیا ہوتا تو وہ ان کو یہ پتا ہوتا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وی کین ٹیل آر پیرنٹس. ہر پیرنٹ آج کل یہ پوچھتا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمارے بچے ہمارے کو ہر بات بتا دیں. دے وانٹ دیٹ. لیکن اس کے لیے پھر ہر بات سننا کی پوٹینشیل تو ہونی چاہیے نا. جیسے وہ اپنی بات شیئر کرے گا, بولو گے یہ رونگ, تو بچہ بولے گا ٹھیک ہے, دین آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو. سو اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ آپ میری, آئی کین کم اینڈ ٹیل یو سب سے عجیب چیز اینڈ یو ول اسٹل ایکسپٹ, تو میں آپ کے ساتھ ہر بات آ کر شیئر کروں گی. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آپ بولو گے یہ غلط ہے, تم چھوٹے ہو, تمہیں نہیں پتا کیسی ہے دنیا آؤٹ سائڈ, تو مجھے پتا ہے دنیا کیسی آؤٹ سائڈ. آئی فائنڈ مائی وے اینڈ آئی ڈو اٹ مائی وے. تو یہ جو بیریئر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہم نے ہی کریٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ بچپن سے ایکچولی ایک بچے کو عادت ہوتی ہے اپنے پیرنٹس سے ہر بات شیئر کرنے کی. تو ہم نے بچپن میں ان کی باتیں سنتے گئے, اگر وہ سنسکار اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر بھی شیئر کریں گے. لیکن وہ شیئر کرنا کب بند کرتے ہیں؟ آئی ہیو ٹو آسک مائی سیلف.
1: یس, ویری ٹرو.
0: کیونکہ بہت بار پیرنٹس کہتے ہیں اب بچے میرے سے بات نہیں کرتے, وہ ہر والی جو پہلے والی کرتے ہیں, اب بچے چھپاتے ہیں کچھ باتیں. آئی ہیو ٹو آسک مائی سیلف. بہت ایزی ہے بولنا کہ دے آر رونگ, اب وہ چھپاتے ہیں باتیں. کیوں ضرورت پڑی چھپانے کی؟ کیونکہ ان کو ایکسپٹینس نہیں ملا. بہت سارے پریواروں میں ہیں, بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت بیوٹیفل ریلیشن شپ شیئر کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن یہی تھا, ایکسپٹینس. پھر جب وہ شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کی بات کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں, سویکار بھی کرتے ہیں, لیکن شیئر کرنا ہی بند ہو جائے گا تو پھر تو بہت زیادہ دوری آ جائے گی.
1: ونڈرفل. تو لیٹ بی ایکچولی, اگر ہم,
0: اٹس ویری امپورٹینٹ. آپ اپنا ڈسپلننگ کر رہے ہیں, آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن اس کو ایک کنٹرولر کی طرح نہیں, ایک گائیڈ کی طرح. ایک گائیڈ گائیڈ کرتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ساکشی ہونا ہی پڑتا ہے. تو اوروں کی اسکرپٹ لکھنا بند کر کے اپنی اسکرپٹ لکھے, اور بہت زیادہ لوگوں کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرے. اور اگر کوئی ہمیں بلاتا ہے انٹرفیئر کرنے کے لیے, یو نو پیپل اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی ساری بات, تو شیئر کریں وداؤٹ گیٹنگ انوالوڈ ان دیٹ. تو اس سے کیا ہوگا, ہم ان کو جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ تو بتا دیں گے, لیکن بہت زیادہ اگین کنٹرول نہیں کریں گے. نہیں, پھر آپ, میں نے جو بتایا آپ اس انوسار کریں. نہیں, لیٹ پیپل بی دا وے دے وانٹ ٹو بی. اٹس ویری امپورٹینٹ. لیٹ بی شوڈ آلویز بی ان مائی مائنڈ کہ جہاں بھی میں کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں, اسٹاپ, لیٹ دیم بی, دے ول فائنڈ دیئر وے. یو نو اٹس موسٹ امپورٹینٹ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر آتما اپنی راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. ہر آتما, ہم ہی سوچتے ہیں کہ نہیں ہم جلدی سے اس کو اس راستے پر لے جائیں, وہ پوسیبل نہیں ہوتا. اینڈ ویری امپورٹینٹ جو ہے وہ ہے ایکسپٹ ایوری تھنگ. جہاں ریزسٹنس آ جاتا ہے, اگین اٹس ویری ویل کنیکٹڈ, لیکن جہاں ریزسٹنس آتا ہے تو جس کے بھی پرتی یا جس سچویشن کے پرتی میرے اندر ریزسٹنس ہوتا ہے, تو میں ایکچولی اس کو اور شکتیشالی بنا دیتی ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا, وہ اور ضدی ہوتے رہتے ہیں.
1: بالکل بالکل,
0: ان کے اندر وہ عادت اور کڑک ہوتی جاتی ہے, تو وہ ریزسٹنس. اور پھر یہاں ریزسٹنس, ہم بہت بار باہر سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہنے کے لیے, لیکن اندر ریزسٹنس ہے. تو یہ ریزسٹنس سامنے والے کو یا سچویشن کو اور بھی امپاور کرتا جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ریموو دیٹ اینڈ ایکسپٹ ایوری تھنگ ایز اٹ از.

0: خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز 107.8 FM پر.
1: نمسکار, آپ سن رہے ہیں ریڈیو پنیری آواز 107.8 FM پر خوابوں کا سفر. جی ہاں, میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی, لے کر آئے ہوں خوابوں کا سفر اس پروگرام کو. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ پی اکشر والے بہت سارے گانے سنیں گے, جیسے کہ یہ جیسے کہ

0: آپ نے 19ویں صدی کے بھارت اور مکھیتہ بنگال کے بارے میں بھی جانا۔ ہم نے سنا وہ کتنا اشانت یگ تھا، سماج دشا ہین تتھا اندھکار میں تھا۔ کچھ سماج سدھارکوں نے سماج کو کچھ حد تک سدھارا، دشا دی، پرنتو صدیوں کی روڑی وادیتا، دھرماندھتا تتھا کداچار پر سمپورن روپ سے وجے پانا سمبھو نہ تھا۔
1: اسی اشانت کالکھنڈ میں سوامی ویویکانند کا آویربھاو ہوا۔ اپنے گیان، کرم یوگ، بھکتی ایوم ویدانتک راشٹرواد سے انہوں نے سموچے بھارت کا ہی نہیں بلکہ پورے سنسار کا دل جیت لیا۔ دشاہین بھارت کو ایک سچا پتھ پردرشک ملا۔ جاتی، پرانت اور بھاشائی انتر کو بھلا کر بھارتواسیوں نے انہیں اپنے پریرنا پرش کے روپ میں سویکار کر

0: لے گی, میں آپ کو سچ بتا دوں گی. لیکن اف آئی ایم شیور اباؤٹ دس کہ آپ کو سچ بتانے کے بعد مجھے ڈانٹ پڑے گی, تو ایزیئر چوائس فار می از جھوٹ بولو اور نکل جاؤ. سو اٹس آل اباؤٹ آئی نو وٹ یور ریسپانس از گوئنگ ٹو بی. ٹرسٹ آ جاتا ہے نا اس میں, آپ کو پتا ہے کہ دوسرا آپ کو سمجھے گا کہ آپ نے جو غلطی کی, نیور مائنڈ ہی ول ایکسپٹ یو, آپ سچ بولیں گے. دیر از نو ریزن, کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ خود کو بہت گلٹی لگتا ہے اس کے بعد.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: جب ہم سچویشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چیلنجز تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آنے والا دور چاہے ہم گلوبلی بھی دیکھیں اور چاہے پرسنل لیول پر بھی دیکھیں تو بہت تیزی سے بدل رہا ہے. ہم تیار ہی نہیں ہوتے ہیں, اور مطلب ہم نے اپنی آپ کو بڑے مشکل سے ایک سچویشن کے لیے تیار کیا ہوتا ہے, وہ تیسری سچویشن اتنی بڑی کھڑی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم پھر گھبرانے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو پریپریشن ہے, کیا میری پریپریشن اتنی ہے یا کیسے تیاری کرنی ہے؟
1: وی کین ناٹ ڈینائی کہ چیلنجز آر گیٹنگ بگر ڈے بائی ڈے. کہیں نہ کہیں ہم نے بہت محنت کر کے اپنے اندر شکتی لائی ہوتی ہے وہ جو پریزنٹ پرستھتی ہے اس کو کراس کرنے کے لیے, اور ابھی وہ شکتی اتنی بھری نہیں ہوتی کہ میرے سامنے ایک اس سے کئی گنا بڑی پرستھتی کھڑی ہو جاتی ہے. لیٹس ٹیک اے لٹل تھنگ کہ واٹ آر دا سچویشنز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ فوکس بہت زیادہ ہمارا سچویشن پر ہوتا ہے اور سارا دن مائنڈ میں وہ سچویشن کی لسٹ جیسے کہ چلتی ہی جاتی ہے. سچویشن جو ہو چکی ہیں, پرستھتیاں جو ورتمان سمے میرے جیون میں ہیں, اور کچھ پرستھتیاں جو میں ایسے ہی کریٹ کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے ہو جائیں گے,
0: ہونے والی ہے,
1: شاید میرے ساتھ ہو نہ جائے, یا جیسے جاب انسیکیورٹی ہے. تو ابھی جاب ہے, the job is very nicely there every day, but the thought, so I'm already creating the situation even though the situation is not there. So knowing how to face the situation, lekin what are the situations we are talking about, because hamare jeevan ke do bahut important pehlu hain, ek hai meri personal or family life aur dusri hai meri work life, chahe wo profession hai, chahe wo business hai, chahe ek bacche ke liye uski wo student life hai, it's that life. To agar hum apni work life ko dekhe, now you answer, I will question you,
0: okay.
1: Agar hum apni work life karm us kshetra ko dekhe jahan hum roz karya karne jate hain, what are the situations for you?
0: The top challenges or yeah. situations?
1: Situations, challenge, usko challenge bole, problem bole, situation bole, whatever. Because situation to wohi hai, aap usko kis roop se dekhne wale ho, wo depend karta hai.
0: See, agar aap mujhse personally poochte, matlab like, you're asking me.
1: In general.
0: Generally, agar ek media person ke roop mein bhi, to ye ki I'm a freelancer. So, recession ka ye daur, jahan already jinki fixed jobs hai, unko problem aane wali hai. So, I have this continuous thing that it's okay. Right now I have work, but what will happen next?
1: Yeah.
0: Because how recession is going to hit, recession kaise hit karega media ko, hum nahi jante.
1: Hume nahi pata. And it's not necessary media, it's for everybody. Like, if you look at it even globally, shayad hi koi aisa desh hai abhi jo isse hit nahi hua hai. Shayad hi koi aisa level hai society mein jo isse hit nahi hua hai. Chahe aap, you're talking about the top level of society, or you're talking absolutely the simple labor. Even a labor going for construction work today is stuck. You know? To aap ek pure spectrum ko cover kar rahe hain, jisme job, recession, for aarthik paristhiti.
0: Bilkul. Aur sabse badi baat, bahut se logon ke saath ye hai ki میں نے اپنا کمفرٹ زون اس کے ساتھ کر لیا.
1: دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. تو فائنینشل انسیکیورٹی ہو گئی, جاب انسیکیورٹی ہو گئی,
0: اور پھر میرا جاب جہاں ہے وہ بہت کچھ میرے باس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے.
1: تو مائی باس, مائی کولیگس, دیز آر آل دا چیلنجز. دین ٹرانسفرابل جاب, چینج آف یور ہول فیلڈ, کئی بار آپ کو ایک جگہ سے اٹھا کر ایک دم دوسرے کھیتر میں ڈال دیتے ہیں. سو دیز آر چیلنجز ایٹ ورک. چیلنجز ایٹ ہوم,
0: oh, you're asking me?
1: No, everyone.
0: Basically, بہت زیادہ سچویشن. اگر گھر پہ دیکھیں تو بچوں کو کیا ہم صحیح پرورش دے
1: پائیں گے؟ That's a very big thing.
0: Major.
1: In many programs, wherever I've asked people, what's your top concern? کہتے ہیں پیرنٹنگ. ایسے پیرنٹنگ جو کہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوا کرتا تھا, آج سب سے بڑی چنتا کا وشے بن
0: لگا دیا ہم نے اوپر, کیونکہ اتنے سارے پروگرامس دیکھتے ہیں, اتنی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. پیئر پریشر بچے کے اوپر بھی ہے, ہمارے اوپر بھی ہے. بچے کے کریئر کو لے کر فائنینشیل جو چیزیں آئیں گی, وہ ایک بہت پریشر لے کے رکھتے ہیں پیرنٹس کا. آج کل کا جنرل جو یہ ہے, میرے لیے بھی اگر مجھ سے پوچھو تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے سامنے. دین ریلیشن شپس, سنگل پیرنٹ, اف یو آر, یو نو, ایون اف بوتھ پیرنٹس آر دیئر, کوئی پیرنٹ باہر گیا ہوا ہے ودیش میں, میکسیمم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, اور وہ سنگل پیرنٹنگ میں
1: ڈیوس کیس بھی بہت بڑھ,
0: میکسیمم یہ چیزیں جو ہوتی جا رہی ہیں,
1: ڈیوس ہے, سیپریشن ہے, ڈیتھ ہے,
0: اور اس کا پین.
1: تو وہ تو پھر میرا ریسپانس ہے, لیکن سچویشن جب میرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے, این انٹائملی ڈیتھ, ڈیتھ آف اے چائلڈ, کسی پیرنٹ کے لیے, یا ڈیتھ آف اینی فیملی ممبر, ایک ڈیتھ تو ایک ڈیتھ ہے ہی, وچ کمز ایز اے ویری بگ سیٹ بیک.

0: سم ویئر اپنی ہی خوشی کے لیے کر رہا ہے. آئی ایکچولی ایکسپٹ اٹ ناؤ, یو نو.
1: وہ اپنے, کیونکہ میں آپ کو کچھ بنانا چاہتی ہوں, تو کیا بنانا چاہتی ہوں آپ کو جو مجھے اچھا لگتا ہے, تو
0: ایک جو میری نظر میں صحیح ہے.
1: تو ایک پیرنٹ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بچے کو کنٹرول نہیں کرنا ہے, ایک آتما ہے. سی, آتما کا آتما کے ساتھ ایک کارمک کنیکشن ہے. تو ایک پیرنٹ اور بچے کا جو کارمک کنیکشن بنتا ہے کہ ایک آتما ہے جس کی ذمہ داری مجھے ملی ہے ٹو پروٹیکٹ اٹ اینڈ برنگ اٹ اپ ان دس ورلڈ, دیٹس آل. اس کو اپنا پیار سنیہ دے کر اس کو بڑا کرنا ہے مجھے. میری ذمہ داری کتنی ہے, اس کی فزیکل نیڈس کو پورا کرنا, دنیا کی ساری باتوں سے اس کو واقف کر دینا, لیکن اس کے بعد اس کی یاترا اس کی اپنی ہونی چاہیے. آئی گائیڈ ہم, آئی کوچ ہم, آئی مینٹر ہم, بٹ آئی ڈونٹ کنٹرول ہم. گائیڈنس آپ کو جب چاہیے, آئی ایم دیئر فور یو. آپ کو صحیح اور غلط نہیں کہیں کلیئر ہو رہا, آئی ایم دیئر فور یو. لیکن آپ کی یاترا وہ آپ کی اپنی جرنی ہونی چاہیے. سو وی ہیو ٹو لیٹ دیم فائنڈ دیئر وے. یو نو, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو غلطیاں میں نے کی تھی
0: وہ میں نہیں ہونے دوں گا, وہ میں اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. بالکل.
1: اس سے کیا ہوتا ہے, ہم راستے میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں.
0: بالکل, ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں.
1: اب وہ ریجڈیٹی اس بچے کے لیے, اٹس لائک میں اس روڈ پر جا رہی ہوں, بھلے آپ کو پتا ہے یہ روڈ رونگ ہے, لیکن آپ میرے روڈ پر, میرے راستے کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں مڑو یہاں سے واپس, اس راستے پر جاؤ. بٹ آئی ایم لائک وانٹنگ ٹو گو آن دس روڈ. تو تب ایک جو ریلیشن شپ میں ایک تھوڑا سا کانفلکٹ آتا ہے کہ یہ نہیں سمجھ پاتے میرے کو, میں نہیں سمجھ پاتا ان کو, اور ہم نے کہہ دیا اس کو جنریشن گیپ. ایکچولی وہ ایک بہت سٹل کنٹرولنگ چل رہا ہے کہ میں ان کا صحیح جانتا ہوں. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, گیو دیم ایوری تھنگ فزیکلی, یو ہیو ٹو گیو ایوری تھنگ ٹو دیم ٹل دے گرو اپ, اینڈ اس کے بعد لیٹ دیم بی آن دیئر اون. ان کی جرنی ان کی اپنی ہے, اینڈ موسٹ امپورٹینٹ, لیٹ دیم بی واٹ دے وانٹ ٹو بی ایز اے پرسن. Let them be what they want to be. Don't try and make them what you want them to be.
0: Because you think it's right.
1: میرا یہ بچہ ہے بہت کم بولتا ہے, آئی ڈونٹ لائک اٹ. سو نہیں, تمہیں زیادہ بولنا چاہیے, تم اتنے شائی کیوں ہو, باقی بچوں کو دیکھو. سو آئی ایم ناٹ لیٹنگ دیم بی وٹ دے وانٹ ٹو بی.
0: And what they are by nature, maybe, you know, they have this.
1: So, personality ke against bahut zyada conflict ho jata hai, kyunki hum unki bahar bahar unki personality ke andar, you know, ye changes lane ki koshish karte hain, kyunki hame lagta hai ki zyada bolna chahiye, hame lagta hai, aur fir hame lagta hai ki hum uske liye bol rahe hain, wo uske future ke liye. Lekin koi cheez jo hai waisi hai, aap usko bahut zyada اس طرح سے فورسفلی نہیں چینج کر سکتے. سو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ وہاں سب سے زیادہ یہ کنٹرولنگ کی پرابلم آتی ہے. اور ہمیں یہ, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, آتما اور آتما کے انٹریکشن میں, چاہے وہ رول کوئی بھی ہو, کنٹرول اگر کریں گے تو ہم دور چلے جائیں گے. اگر ہم سچ مچ میں اپنا کوئی پربھاؤ ہم چاہتے ہیں کہ اس آتما پر پڑے, تو سب سے امپورٹنٹ بات, اونلی فرسٹ آئی ہیو ٹو بی دیٹ. بس آئی ہیو ٹو بی دیٹ اینڈ ناٹ کنٹرول. جیسے کنٹرول کیا تو ایک بیریئر بیچ میں کھڑا ہو جائے گا, اور اگر کنٹرول نہیں کیا تو وہ بیریئر ہٹ جائے گا. جیسے ہی وہ بیریئر ہٹا تو میں جو ہوں اور میں جو انرجی آپ کو ٹرانسمٹ کرنا چاہتی ہوں, دیٹس فلوئنگ. اب اس کا جو انفلوئنس آپ کے اوپر پڑتا ہے اور آپ اس کو پھر جیسے لیتے, دیٹس یور جرنی آفٹر دیٹ, بٹ مائی جرنی بگنس. لیکن اگر آپ نے بیچ میں ایک دیوار لگا دی, I can't do anything. You'll move away from me. So I have to take care of that. Or pure intention. Intention nahi honi chahiye influence karne ke. Kyunki agar intention hai ki acha theek hai main influence kar dun, control nahi
0: karunga. Main aise karunga.
1: It's like control honi ki acha theek hai. Influence kiya nahi ja sakta. Influence ho jayega.
0: Ho jata hai.
1: آپ کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتے, دوسرے انفلوئنس ہو جاتے ہیں تو وہ پربھاو ان پر آٹومیٹکلی.
0: جو اگر پریکٹیکل پرابلمس پہ آتے ہیں سسٹر شیوانی, بیکاز ایوری ٹائم یو نو ہمارے جتنے درشک ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بہت اچھی لگتی ہیں یہ باتیں, بہت سمجھ میں آتی ہیں, کلیئرٹی سے آ جاتی ہے, لیکن جیسے ہی پریکٹیکل سچویشن آتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے کریں. اب ایک اگر ہم ڈاٹر, مدر ڈاٹر کا لیتے ہیں کہ وہ ٹین ایجر ہے, وہ رات کی پارٹی میں جانا چاہتی ہے, وہ شارٹ اسکرٹ پہننا چاہتی ہے, وہ کچھ ایسی چیز کرنا چاہتی ہے, وہ کرنا چاہتی ہے, شی وانٹس ٹو بی لائک دس, اور شی وانٹس ٹو ڈو اٹ, وی کانٹ الاؤ اٹ.
1: ایبسلیوٹلی. تو وی آلریڈی سو بفور کہ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی اس بارے میں, اور ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس اپنے جو ہے وہ مل کر بنانے پڑیں گے. اگر ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو یہ نہیں پہننا, نہیں چاہتے

0: پہ ہو جائے آپ کو لیٹ نائٹ نہیں جانا, دین اٹس اے کنٹرول. اور میں آئی ایز اے چائلڈ وڈ فیل اب میں بڑی ہو گئی ہوں, آئی وانٹ ٹو لیڈ مائی لائف دا وے آئی وانٹ ٹو. ایز اے پیرنٹ ول تھنک یہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے, یہ ایسے نہیں کر سکتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کو سویکار نہیں کر پا رہے ہیں, اینڈ ایون دو ہم اچھے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن دوسرے کو وہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو سب سے پہلے تو مجھے یو نو ایک ہے انرجی, تو میرے اندر انرجی آتی ہے جو تھوٹ کریٹ ہوتی ہے یہ غلط کر رہی ہے, دیٹ از ریزسٹنس, اور وہ دور چلی جائے گی. اگر میں یہ ایکسپٹ کر لوں کہ اس کی ایج کے حساب سے یہ رائٹ بول رہی ہے, اس کی ایج میں شاید جب میں تھی تو میں نے بھی بہت ساری ایسی باتیں بولی چاہے اس سمے کے حساب سے بولی,
1: لیکن وہ راستہ غلط ہے یہ تو مجھے معلوم ہے.
0: جیسے میں نے بول دیا کہ آپ غلط ہو,
1: نہیں آپ غلط نہیں ہو, آپ تو چلے ٹھیک ہے,
0: مطلب وہ جو آپ کپڑے پہن رہے ہو وہ غلط ہے, جس آپ پارٹی میں جانا چاہتے ہو وہ غلط ہے, میں نے آپ کو بولا نا, جیسے سوچا بھی کہ آپ غلط ہو. ایکسپٹینس یہیں تو آتی ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ ایبسولیٹلی فائن دیٹ یو لو ٹو ویئر دیٹ اسکرٹ, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو وہ پارٹی میں جانا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے, اینڈ آئی کین شیئر ود ہر کہ ایز اے ڈاٹر آئی ہیڈ دا سیم کانفلکٹ ود مائی مدر, کہ ان کو بھی میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. آئی انڈرسٹینڈ اینڈ ایبسولیٹلی اگری کہ یو آر رائٹ, یو نو, اینڈ آئی ہیو ٹو فیل دیٹ. موسٹلی ہم اوپر اوپر سے بولتے بول دیتے ہیں, مجھے اندر سے سمجھنا ہوگا کہ اس بچے کے لیے وہ بات کتنی رائٹ ہے, اس ٹائم کتنی رائٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھو جب ہم بچے تھے تب بھی ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے پیرنٹس کو کیوں نہیں پتا چلتا کہ اس پارٹی میں جانے میں کچھ رانگ نہیں ہے, تو وی آلویز فیلٹ کہ وہ ہمیشہ کیوں ہمیں غلط سمجھتے آئے. تو آج جب ہمیں چانس ملا ہے چینج ہونے کا, تو آئی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے شو میں جب میں تھی تو مجھے وہ بات رائٹ لگتی تھی, جیسے ہی میری سیٹ اس طرف ہو گئی تو مجھے وہ بات رانگ لگنے
1: لگی, مجھے دکھنے لگ گیا پورا کہ اوور آل سیناریو کیا ہے.
0: سب سے پہلے جیسے ہی وہ رائٹ آپ نے کہا اور ایکسپٹینس کہا, انرجی فلو کرے گی. اب اگر آپ شیئر کریں گے اس کے ساتھ جو آپ کی اپریہینشنز ہیں اس چیز کو لے کر, شی ول بی مور ریسپٹیو. ناٹ نیسسری کہ وہ انیشیلی پہلی بار میں آپ کو بول دے گی ہاں جی تو ٹھیک ہے آئی ول ناٹ گو ٹو دا پارٹی, ٹھیک ہے آئی ول ناٹ, وہ نہیں ہوگا. لیکن ہمیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنی اپریہینشن کو اگر شیئر کرتے جائیں گے, بھلے اف شی وانٹس ٹو ایکسپیریمنٹ اٹ ونس, let her do it under some guidance, slowly the child will understand.
1: And maybe, you know, if, even if she rejects your proposal, you have to accept that also. You know, what happens is that agar hum bahut acche banke uski puri tarah se baatein samajh ke empathize karke usko tab samjhane ki koshish karte hain aur uske bawajood bachcha reject kar deta hai, we can't take it.
0: Kyunki humne socha ki maine accept karke kiya tha to inko pehli baar mein maan lena chahiye tha. It will not happen like that. Accept karna matlab ek relationship ke andar energy ko flow karte rehna. Agar resistance aa gaya wo chup kar kar sakte hain, وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. مطلب آج بہت ساری ایونیوز اوپن ہے ود دا وے ہمارا کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے, اور دیر آر اے لاٹ آف تھنگس جو بچے آج کر رہے ہیں جو ان کے پیرنٹس کو نہیں پتا ہے, اینڈ دیٹس انہیلدی. اس سے زیادہ یہ اچھا ہے کہ میں آپ کو بتا کر کروں, ایون اف یو ناٹ ریڈی فار اٹ. لیکن جہاں مجھے بار بار آپ سے ریزسٹنس ملے گا, آپ نہیں بتائیں گے, تو ہاؤ ڈیفیکلٹ فار می از اٹ ٹوڈے ٹو لیو دا ہاؤس ویئرنگ اے سلوار کمیز and just change somewhere else. آپ کو کیا پتا چلے گا؟ Nothing. And majority children are doing that. How difficult is it کہ بولو کہ میں اسکول جا رہی ہوں اور چلے کوئی مووی جا, children are doing that.
1: I think it's happening every day.
0: کتنی بار آپ مووی میں چلے جاؤ, آپ شاپنگ مال میں چلے جاؤ, بچے ہیں وہاں پہ, کیا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ,
1: یونیفارمس میں صاف دکھتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں. Definitely.
0: تو جہاں ریزسٹینس ملا ہم نے اپنا طریقہ اپنے آپ ڈھونڈ لیا. اب جب ہم نے اپنا طریقہ اپنے آپ ڈھونڈ لیا تب تو بہت کچھ اور ہو سکتا ہے جو پیرنٹ کو پتا بھی نہیں چلے گا. آج پیرنٹس کو پتا ہی نہیں ہے کہ بچے ڈرگس لے رہے ہیں, آج پیرنٹس کو پتا ہی نہیں ہے وہ کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز آف دیٹ ریزسٹنس, انرجی بلاکیج تھی. اگر ہم نے ان کو ایکسپٹ کر لیا ہوتا تو وہ ان کو یہ پتا ہوتا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وی کین ٹیل آر پیرنٹس. ہر پیرنٹ آج کل یہ پوچھتا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمارے بچے ہمارے کو ہر بات بتا دیں, دے وانٹ دیٹ. لیکن اس کے لیے پھر ہر بات سننا کی پوٹینشیل تو ہونی چاہیے نا. جیسے ہی وہ اپنی بات شیئر کرے گا بولو گی یہ رانگ, تو بچہ بولے گا ٹھیک ہے دین آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو. سو اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ آپ میری, آئی کین کم اینڈ ٹیل یو سب سے عجیب چیز اینڈ یو ول اسٹل ایکسپٹ, تو میں آپ کے ساتھ ہر بات آ کر شیئر کروں گی. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آپ بولو گے یہ غلط ہے, تم چھوٹے ہو, تمہیں نہیں پتا کیسی ہے,

0: ہے. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت بیوٹیفل ریلیشن شپ شیئر کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن یہی تھا ایکسپٹینس. پھر جب وہ شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کی بات کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں, سویکار بھی کرتے ہیں, لیکن شیئر کرنا ہی بند ہو جائے گا تو پھر تو بہت زیادہ دوری آ جائے گی.
1: ونڈرفل. تو لیٹ بی ایکچولی, اگر ہم
0: اٹس ویری امپورٹینٹ, آپ اپنا ڈسپلننگ کر رہے ہیں, آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن اس کو ایک کنٹرولر کی طرح نہیں, ایک گائیڈ کی طرح. ایک گائیڈ کرتا ہے لیکن پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ساکشی ہونا ہی پڑتا ہے. تو اوروں کی اسکرپٹ لکھنا بند کر کے اپنی اسکرپٹ لکھے اور بہت زیادہ لوگوں کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرے. اور اگر کوئی ہمیں بلاتا ہے انٹرفیئر کرنے کے لیے, یو نو پیپل اپنے ساتھ شیئر کرتے اپنی ساری بات, تو شیئر کریں وداؤٹ گیٹنگ انوالوڈ ان دیٹ. تو اس سے کیا ہوگا, ہم ان کو جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ تو بتا دیں گے, لیکن بہت زیادہ اگین کنٹرول نہیں کریں گے, نہیں پھر آپ میں نے جو بتایا آپ اس انوسار کریں, نہیں. لیٹ پیپل بی دا وے دے وانٹ ٹو بی, اٹس ویری امپورٹینٹ. تو لیٹ بی شوڈ آلویز بی ان مائی مائنڈ کہ جہاں بھی میں کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں, اسٹاپ, لیٹ دیم بی, دے ول فائنڈ دیئر وے. یو نو اٹس موسٹ امپورٹینٹ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر آتما اپنی راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. ہر آتما, ہم ہی سوچتے ہیں کہ نہیں ہم جلدی سے اس کو اس راستے پر لے جائیں, وہ پاسبل نہیں ہوتا. اینڈ ویری امپورٹینٹ جو ہے وہ ہے ایکسپٹ ایوری تھنگ. جہاں ریزسٹینس آ جاتا ہے, اگین اٹس ویری ویل کنیکٹڈ, لیکن جہاں ریزسٹینس آتا ہے تو جس کے بھی پرتی یا جس سچویشن کے پرتی میرے اندر ریزسٹینس ہوتا ہے تو میں ایکچولی اس کو اور شکتیشالی بنا دیتی ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا, وہ اور ضدی ہوتے جاتے
1: ہیں, بالکل بالکل,
0: ان کے اندر وہ عادت اور کڑک ہوتی جاتی ہے. تو وہ ریزسٹینس, اور پھر یہاں ریزسٹینس, ہم بہت بار باہر سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہنے کے لیے, لیکن اندر ریزسٹینس ہے. تو یہ ریزسٹینس سامنے والے کو یا سچویشن کو اور بھی امپاور کرتا جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ریموو دیٹ اینڈ ایکسپٹ ایوری تھنگ ایز اٹ از, کیونکہ ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ پرفیکٹ
1: فار دیٹ ٹائم, فار دیٹ منٹ, فار دیٹ, یو نو, پورا پرسپیکٹو میں وہ صحیح ہے.
0: تو اس کھن میں اس کو ایکسپٹ کریں, اگلے کھن میں پھر اس کو جس طرح سے چینج کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو بی کوائٹ, لیٹ گو, لیٹ بی, ایکسپٹ ایوری تھنگ. اینڈ جو امپورٹینٹ چیز ہے وہ ہے پاس آن. ہمیں جو کچھ ملتا ہے اس کو ہم پکڑ کر رکھ لیتے ہیں. ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ملا ہے پاس آن کرنے کے لیے. جن لوگوں کو بھی ہم سارا دن میں ملتے ہیں, شیئر ود دیم ایوری تھنگ, اپنی نالج, اپنے اسکلز, اپنی کوالٹیز, ہر چیز شیئر کریں.
1: کوالٹیز وہ جو ہم سچ مچ میں سمجھ چکے ہیں اپنی, جو کہ ہر دوسری آتما میں بھی ہے.
0: اب تو کوالٹیز تو بہت سیکنڈری بات ہو جاتی ہے, ایون نالج اینڈ اسکلز شیئر کرنے میں ہمیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم کمپیٹیٹو ورلڈ میں چلتے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ہمارے پاس ہے اگر ہم اس کو پاس آن نہیں کریں گے تو ہمارے پاس نیا کہاں سے آئے گا. ہم بس اتنے کو ہی لے کر پکڑ کر رکھ لیتے ہیں. جیسے ایک ندی کو ہم دیکھتے جو اوپر سے بہتی ہوئی جا کر نیچے ساگر میں جا کر مل جاتی ہے. یو جسٹ ہیو ٹو سی دا جرنی آف دا ریور, کیونکہ مائی لائف از لائک دیٹ جرنی.
1: لیٹ اٹ فلو, ایکچولی یو نو ایوری تھنگ ہیز ٹو فلو,
0: ایوری تھنگ ہیز ٹو فلو. اب وہ ریور کیا کرتا ہے, جب وہ نیچے فلو کر رہا ہے, ایک تو وہ اپنی یاترا اپنے آپ کر رہا ہے, اٹ فائنڈز اٹس وے. بیچ میں کتنے آبسٹیکلز آتے ہیں, وہ اپنا راستہ ڈھونڈتا جاتا ہے. وہ جو ندی ہے, جو وہ پانی کی لہر جو فلو کر رہی ہے, وہ کتنے سارے کریچرز کے لیے گھر بھی بن جاتی ہے, کتنے سارے اس کے اندر رہتے ہیں. لیکن اس ریور کا جو سب سے امپورٹنٹ پرپز ہے وہ کیا,
1: جیون.
0: کس کو,
1: جیون دائنی, منشیہ کو دینا.
0: ایبسولیٹلی, صرف منشیہ کو نہیں, اس کی یاترا میں جو کچھ آتا ہے
1: اس کو جیون دیتا.
0: ایک پھول, ایک پتا, ایک ٹہلی, ایک جانور, ایک پشو, ایک پکشی, اینڈ ہیومن بینگ. اس کی اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی یاترا میں ایوری تھنگ, ایوری لیونگ بینگ جو آتا ہے, ایک نرشز دیٹ لیونگ بینگ. دیٹس دا جرنی آف دا ریور. واو,
1: بیوٹیفل, دیٹس نائس.
0: دیٹس مائی جرنی. میں بھی تو اسی طرح ہوں. آئی ایم فائنڈنگ مائی وے, اٹس اوکے, دیر آر آبسٹیکلز, آئی ایم فائنڈنگ مائی وے. آئی ہیو گیون شیلٹر ٹو ا فیو کریچرز, دیٹس آلسو اوکے, بٹ واٹ از مائی مین پرپز ان لائف؟ بیکاز What's my purpose in life? یہ بہت لوگوں کا question ہے. میرے جیون کا لکشیہ کیا, اور وہ سمجھتے کہ کوئی اور ان کو بتا پائے گا کہ واٹس مائی پرپز ان لائف. پرپز ان لائف از کہ یور فلوئنگ, اسٹیگنٹ واٹر نہیں بن جاؤ جو ایک جگہ رک جاتا ہے. فلو کرو, اور آپ کے فلو ہونے میں, آپ کے کانٹیکٹ میں جو بھی آتا ہے,
1: نرش.

کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کا سواگت ہے. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا پھر فون پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 9999 3444 5 9999 3 4 6 6 9 8 7 3 6 6 5 5 اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com. اویکنگ وتھ برہما کماریز کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا. ایک سٹریس فری زندگی آپ کی ہو, اسی دعا کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں. اوم شانتی.